0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premiér Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of Yoga Union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: They don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassador knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day.
1: Ale deň za deň.
0: Around the world.
1: Po celom svete.
0: People take the distance
1: sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality,
1: bez duchovnosti,
0: it's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.

0: Which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mother.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism,
1: ale ak pôjdeme cestou fanatizmu,
0: blind belief,
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So, yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly, a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said.
1: Alebo sa hovorí.
0: Don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't poštice. Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness. Bright intelligent.
1: Ak jogin praktikuje asany, meditáciu, pranajámu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just so. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
0: Otherwise we say

0: Use and throw.
1: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
0: Use and throw.
1: Použite a odhoďte.
0: But where to throw?
1: Ale kam odhodiť?
0: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
1: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
0: The pollution will come there.
1: Znečistenie s tým prichádza.
0: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
1: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
0: Or you feel that somebody is not nice to you.
1: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
0: But it will remain in you.
1: Zostane to vo vás.
0: It will give you immense problems.
1: A spôsobí vám to mnoho problémov.
0: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
1: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
0: So, spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Without spirituality, yoga is not successful.
1: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
0: So, if you love yoga.
1: Ak milujete jogu.
0: You love thyself.
1: Tak milujete aj sami seba.
0: And to love thyself means you love God.
1: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
0: And
1: aj Boha.
0: And if you love God, then there is no differences of the gods.
1: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
0: These five elements.
1: Týchto 5 prvkov.
0: They will dissolve into each elements.
1: Sa rozložia.
0: The earth will go to this earth.
1: Zem sa rozloží v zem.
0: The liquid water will go in the water.
1: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
0: The heat, fire will go in fire.
1: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
0: The wind, the air what we have.
1: A ten vzduch, čo v sebe máme.
0: Will merge into the air.
1: Sa spojí so vzduchom.
0: As soon as the breath will stop.
1: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
0: The impurities and disease begins in the body.
1: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
0: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
1: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
0: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
1: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
0: It means you don't know what is it spirituality.
1: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
0: So first spirituality is that take care of your body.
1: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
0: Purify your body.
1: Prečistite svoje telo.
0: Purify these all vikaras.
1: Prečistite všetky vikáry.
0: And then pranayams. Mantras,
1: potom
0: meditations.
1: Pranayama, mantra, meditácia.
0: So purify your mental vikaras.
1: Prečistite mentálne vikáry.
0: After the mental vikara comes another ego, more.
1: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
0: About the vidya, the knowledge.
1: Ego o vidhi a o poznaní.
0: So the knowledge. When we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
1: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
0: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
1: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
0: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
1: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
0: So this one from the Devapuriji's slogan.
1: A toto je jedna z Devapuriji'ho.
0: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
1: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
0: Is not easy.
1: Nie je to
0: That's
1: ľahké.
0: Why you must practice yoga.
1: Preto musíte cvičiť jogu.
0: That spirituality should be continuous.
1: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
0: Spirituality lost, illness attacks.
1: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
0: Spirituality comes.
1: Tam, kde príde duchovnosť,
0: self-confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith.
1: Ten osud.
0: With that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I am the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Quack, quack, crow, crow.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: tvorom
1: je človek.
0: But as a yogi.
1: Ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go.
1: A keď my ideme.
0: The birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them.
1: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
0: They are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purusham Adev ki Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.

0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vritty.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puriji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: A ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat, it's not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So, Brahma Satya Jagat Mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this Jagat is Mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes.
1: A ako dlho vydržia.
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť.
0: It will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and
1: podstate.
0: Others not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, Brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the Aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how

0: Salah.
1: And first one who brought up out of the ocean the, our globe, our earth.
0: A prvý, kto vyniesol zem, vodu, ale vara.
1: The vara, like a big, big.
0: Veľký, veľký vara.
1: You have to hear. The truth.
0: Veľký divia.
1: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
0: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
1: 24 incarnations.
0: Je 24 inkarnácií.
1: Every time changes.
0: Stále sú zmeny.
1: And now changing in our life too.
0: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
1: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
0: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
1: Maybe 2-3 they are above 90.
0: Možno 2-3 sú starší ako 90 roční.
1: And big higher. How many things changed here?
0: A koľko vecí sa tu zmenilo?
1: So what is changing is not reality.
0: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
1: And not changing is the reality.
0: A to, čo sa nemení, je skutočné.
1: So it is said, what is visible?
0: Hovorí sa, čo je viditeľné.
1: Touchable.
0: Čoho sa viete dotknúť?
1: Is not reality.
0: Že to nie je skutočnosť.
1: And what is not anything visible is a reality.
0: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
1: And there is a science and vijnana that comes together.
0: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
1: So, the atmajnani, the that one who became one with the Brahman.
0: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman, atmajnani,
1: they have no duality.
0: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
1: Only they feel discomfort because they still they have a body.
0: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
1: Therefore the truth is which is everlasting.
0: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
1: Believe or not.
0: Verte tomu alebo nie.
1: Believe or not believe does not change anything.
0: Viera, to, čo, či tomu veríte, alebo nie, na tom nič nezmení.
1: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
0: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
1: Coming to few planets somewhere.
0: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
1: This is nothing.
0: A to je nič.
1: For that yogi,
0: pre tých jogínov,
1: which was incarnated,
0: ktorí boli inkarnovaní,
1: as in God incarnation,
0: ako božské inkarnácie,
1: and he asked the king,
0: on sa spýtal kráľa,
1: he want, give me just 3 steps.
0: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
1: And king said, okay.
0: A kráľ povedal, dobre.
1: So he put 1 step whole earth.
0: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
1: Second the whole endless stop space.
0: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
1: The third, my dear king, where can I put my foot?
0: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
1: Everything is mine.
0: Všetko je už moje.
1: So he said, I have nowhere anymore.
0: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
1: Then said, give me your head.
0: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
1: And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
1: It means kingdom, king, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless, I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
1: your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože si
1: so
0: mi
1: that
0: slovo.
1: Time, we are Kaliyuga's worms.
0: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.

0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešni.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahmasatya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbal action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Man, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Man, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Svätá Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký rishi.
0: His name was Valmiki rishi.
1: Ktorý sa volal Valmiki rishi.
0: And Valmiki rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the God Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king. Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him?

0: others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person.
1: Napríklad staršia osoba.
0: Or women.
1: Alebo ženy.
0: No, don't go and say hand.
1: A si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How
1: sa
0: are
1: máte?
0: You? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte
0: But
1: vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete trias rukami tak silno.
0: You know, there is some man like who is here like Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes his hand and says, "Yes, Swamiji, my whole hand is going like this."
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this, and my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek
0: no
1: vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám odpovedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into okay. Any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: A oni vám povedia. Mm-hmm.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
0: When I come, landed at airport.
1: A keď pristanem na letisku.
0: Everybody comes and.
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones say,
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course Indian understands.
1: Ale samozrejme Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: respekt
0: sister,
1: matke,
0: neighbors, otcovi, friends,
1: susedom, priateľom.
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Desh and Kal.
1: A mali by sme preto poznať Desh a Kal.
0: Situation.
1: Situ, okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your Antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej Antakarany.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: Ghee. They said when guest come they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam, kde,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see? A very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi
0: trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand,
1: ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch.
0: Will not forget you.
1: Na vás nezabudne.
0: And will be how to say them, thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
0: So if we have done something,
1: a ak sme urobili niečo
0: good,
1: niečo dobré,
0: it's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did,
1: ale čo sme urobili,
0: what we are doing,
1: čo robíme,
0: we put the corn to get a chicken in.
1: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch slie, the chicken and kill.
1: A my ju chytíme a zjeme.
0: And that kind of culture has developed now in the world.
1: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So, that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is no good quality.
1: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
0: Therefore, satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
1: A preto satya je skutočnosť. Pravda.
0: Shivam is that consciousness.
1: Shivam je vedomie.
0: Sundaram, that beauty.
1: A sundaram znamená krásu.
0: Satyam Sivam Sundaram. Satyam Sivam Sundaram. Satyam.